oss och fisken i örmit och spör om han inte kan få följa med hem. Jag får snu mig runt och göra som jag inte hörde någonting, och det lyd sker fort. Och så synger lite och svinger mig och ser ut som om inte nå är gjort.

0: present till mig, men det var väldigt snällt.
1: Rätt fram med handen och lock in den.
2: Ja, jag är klar.
3: Au! Oh!

har fått hänge på. Förr var han lätt, nu är han tom. Hon har bytt gammel och fått hängebröd, för sa de hej.

0: svensk organisation än Elvis och Lisa Marie, vill jag märka.
1: Ja, ja, ja. Men det blir nog det där, vet du.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vi ska ta med konkurrensen en sista gång, så det bara kasta sig runt och bli med konkurrensen.
1: En sista gång?
0: I kväll, ja.
1: Ja, i kväll. Det går for fort. Klockan går alltså.
0: Ja, han löper.
1: Vi ska till albumet How Great to Art i kvällens konkurranse. För på detta albumet var det kun en låt som inte blev inspelt i 1966. Vi lurer på hva den låta heter. For å svare sender du en sms med kodeord Elvis til telefonnummer 2199. Og vi trekker å vinne med slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rotskuffa.
0: Ja, og det blir ikke så veldig lenge til, for her kommer det en låt til, og så skal vi trekke. Vi tar med en låt til fra albumet How Great Awards. Dette er So High.